0: نہ یہ آسمان تھا نہ یہ زمین تھی. بھئی آسمان کی تلاش کون نہیں کرتا ہے.
1: بالکل یہ ان دنوں کی بات ہوگی نا جب پردوشن بہت زیادہ نہیں تھا, تب ایسی زمین اور آسمان نہیں تھے, اور اب یہ زمین آسمان ہر جگہ پردوشن ہی پردوشن نظر آتا ہے. حالانکہ سوچھ ہوا ہمارا جنم سے ادھیکار ہے, اور وشو سواستھیہ سنگٹھن کے انوسار وشو کی 99% جن سنکھیا ایسی ہے جو ایسی ہی طرح کی ہوا میں سانس لے رہی ہے جہاں بہت سارا پردوشن ہے. اور اس نقصان سے خود کو اور آس پاس کے واتاورن کو سرکشت رکھنے کے لیے ہم سبھی کو کچھ باتیں سمجھنی ضروری ہیں.
0: بالکل صحیح کہہ رہی ہیں.
1: اور ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وایو کو شدھتا رکھنے کے لیے جو ہے ہم کچرا جلانا بند کریں, ودیوت کچرے کا نسارن کریں, سپتاہ میں ایک دن واہن مکت دیوس منائیں, پبلک ٹرانسپورٹ یا پھر ای وی کو اپنائیں, اور سہ واہن یاترا کو اپنائیں کہ اگر ہمارے اسی راستے سے کوئی جا رہا ہے تو ہم اس کو ساتھ میں لے سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں اور ایئر کے کوالٹی انڈیکس کو دیکھنے کی عادت بھی بنائیں.
0: چنچل جی, جو سوکشم دھول کن ہوتے ہیں ہمارے پھیپھڑوں سے سیدھے رکت میں چلے جاتے ہیں. اس سے کیول شواس روگ ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ ہردے روگ ہوتا ہے, مانسک اوساد بھی بڑھتا ہے. جب تاپمان بڑھتا ہے تو دھراتل کے نکٹ اوزون پرت ادھک بنتی ہے. لو اور استھر وایو کی استھتی میں پردوشک زمین کے پاس ہی پھنس جاتے ہیں جس سے ہوا اور زیادہ وشیلی ہو جاتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جلوایو پریورتن وایو پردوشن کو بڑھاتا ہے اور وایو پردوشن جلوایو پریورتن کو. دراصل سنیوکت راشٹر نے انہی مدوں پر دھیان کھینچنے کے لیے 7 ستمبر کو سوچھ وایو اور نیلے آکاش کا انتراشٹریہ دیوس گھوشت کیا ہے. پہلی بار یہ دیوس 2020 میں منایا گیا تھا. یہ اس بار 7واں ورش ہے
1: اور 2026 میں اس کی جو تھیم رکھی گئی ہے کلین ایئر فار کلائمیٹ ایکشن, یعنی کہ جلوایو کاریوائی کے لیے سوچھ وایو ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب یہی ہوا کہ وایو پردوشن اور جلوایو پریورتن دو الگ چنوتیاں نہیں بلکہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. گاڑیوں کا دھواں, فیکٹریوں کا پردوشن, پرالی جلانا, یہ ہمارے ہوا کو بھی خراب کرتے ہیں اور گلوبل وارمنگ بھی بڑھا دیتے ہیں.
0: جبکہ ہوا ہم سب کے لیے ضروری ہے, بنا ہوا کے ہم جی نہیں سکتے ہیں. تو ہم سب کی ذمہ داری بھی تو بنتی ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ سوچھ وایو ولاستا نہیں ہے بلکہ ہمارے بھوشیہ میں کیا گیا نویش ہے. اور سوچھ وایو اور نیلا آکاش تبھی ہوگا جب سوستھ وکاس ہوگا جی. اور ہم سب کی نجی طور پر بھی ذمہ داری بنتی ہے. ہمارے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. کم سے کم ارد گرد پودا روپن تو کر سکتے ہیں, پودے لگائیں جی. تو شاید تھوڑی بہت شدھ ہوا آپ کو مل سکتی ہے. فی الحال کتھا سدھا سنتے ہیں.
2: کتھا سدھا بھاؤ بھری کہانیوں کا ساگر, جس کی لہریں کبھی مسکراہٹ سجائیں گی تو کبھی آنکھیں نم کر جائیں گی. सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी. हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी. कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं. आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा.

0: اٹھتے ہی میاں راحت نے اپنی پگڑی درست کی اور وردی سے دھول جھاڑی۔ اس سمے کار سے 24-25 ورش کی یوتی اتر کر میاں راحت کے پاس آئی، بہت سندر، گوری اور یوون بھار سے لدی ہوئی۔ مسکراتے ہوئے اس نے میاں راحت سے پوچھا،
1: او ہو ہو ہو، ارے آپ ٹھیک تو ہیں؟ چوٹ تو نہیں لگی؟
0: میاں راحت نے پرائہ 10 سیکنڈ تک بڑی گمبھیرتا پورک اس یوتی کو دیکھا، اس کے بعد وہ بھی مسکرائے۔
2: نہیں، چوٹ تو ایسی کوئی لگی نہیں، لیکن ذرا دیکھ بھال کر موٹر چلایا کیجیے۔
0: یوتی نے 5 روپے کا نوٹ میاں راحت کو دیتے ہوئے کہا،
1: وہ کیا ہے نا کہ ابھی حال ہی میں موٹر چلانا سیکھی ہے۔ ایک منٹ، لو یہ لو، یہ لو 5 روپے، اپنے بچنے کی خیرات بانٹ دینا۔
0: اپنے ہاتھ ہٹا کر جیب میں ڈالتے ہوئے میاں راحت نے اپنا منہ پھیر لیا۔
2: میں صاحب، میری کیا، میں تو آپ لوگوں کا غلام ہوں، آپ لوگوں پر اپنی جان نیوچھاور کرنے میں بھی میں فخر سمجھوں گا۔ آپ ہی اپنی اس خوش قسمتی پر کہ اس چوراہے پر میں تھا، یہ خیرات بانٹ دیجئے گا۔
0: وہ یوتی مسکراتی ہوئی چل دی۔ میاں راحت نے اسے جھک کر سلام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی نوٹ بک اور پینسل اٹھائی۔ میں نے پوچھا، میاں تم نے ان کا چالان کیوں نہیں کیا؟ میاں راحت بولے،
2: کیا کروں بابو صاحب، دل گواہی نہیں دیتا، ان پریزادوں کی تو پرستش کرنی چاہیے اور آپ چالان کرنے کی بات کرتے ہیں۔
0: اتنا کہہ کر میاں راحت اور کونے میں کھسک گئے اور نوٹ بک اور پینسل کا جھگڑا سلجھانے لگے۔ میں وہاں سے چل دیا، پر چلتے چلتے مجھے یہ 2 پنکتیاں سنائی پڑی جو شاید میاں راحت نے اسی سمے بنا کر نوٹ بک میں درج کی تھی۔ کسی حسین کی موٹر سے دب کے مر جانا، کسی حسین کی موٹر سے دب کے مر جانا، یہ لطف یار ہمارے نصیب ہی میں نہ تھا۔ نہ جانے کیوں اس دن کے بعد سے میرے ہردے میں میاں راحت کے پرتی شردا اتپن ہو گئی۔ میاں راحت میرے یہاں پرایہ آیا کرتے تھے اور گھنٹوں مجھے اپنی کویتا سناتے تھے۔ میں ان کی کویتا سمجھتا بھی تھا اور ان کی داد بھی دیتا تھا۔ اس گھٹنا کو ہوئے 2 ماس ہو گئے تھے۔ ستیاگرہ سنگرام زور سے چل رہا تھا۔ کئی دنوں سے میاں راحت میرے یہاں نہ آئے تھے۔ ایک دن شام کے وقت برآمدے میں بیٹھا ہوا ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ میاں راحت آئے۔ ان کی مدرا دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ آنکھیں دبدبائی ہوئی، چہرہ پیلا اور پیر لڑکھڑا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، میاں راحت خیریت تو ہے؟ یہ تمہاری کیا حالت، کیا بیمار تو نہیں رہے؟ کرسی پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے کہا،
2: بابو صاحب، اوف بابو صاحب۔
0: اس کے بعد وہ لگاتار ٹھنڈی سانس بھرنے لگے۔ میں واسطوں میں گھبرا گیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا کچھ طبیعت خراب ہے؟
2: نہیں۔
0: میاں راحت نے ٹھنڈی سانس لی، تمہارے بیوی بچے تو اچھی طرح ہیں؟
2: ہاں۔
0: راحت نے پھر ایک ٹھنڈی سانس لی، ارے بھائی کچھ بتلاتے کیوں نہیں کہ کیا ہوا؟ میاں راحت نے بہت کرن سور میں آرمبھ کیا،
2: بابو صاحب اس دن کی بات تو آپ کو یاد ہے نا، جس دن میں موٹر سے دبتے دبتے بچا تھا؟
0: ہاں ہاں، بھلا اس دن کی بات میں بھول سکتا ہوں؟
2: بابو صاحب اب کیسے بتاؤں، اس دن وہ جو مس صاحب موٹر چلا رہی تھی، وہ، ارے کیا بتاؤں، وہ مس صاحب ایک وہ جو بڑی پارٹی ہے نا، پولیٹیکل پارٹی، اس پارٹی میں کام کرتی ہے۔
0: ہاں ہاں میں جانتا ہوں، ان کا نام سوشیلا دیوی ہے نا۔
2: بابو صاحب یہی نام ہے، آج وہ گرفتار ہو گئی۔
0: ارے تو پھر اس سے کیا؟
2: اب کیا بتلاؤں بابو صاحب، ارے مجھے بھی داروغہ صاحب کے ساتھ انہیں گرفتار کرنے کے لیے جانا پڑا تھا۔
0: مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میاں راحت رونے والا